0: destino. Dom si je čel, pogledni me od blizu. Viš me dobre, a spri carja sem vlizal. A sem čovek, razgovarjal se s carja, šanske to dozi se rjadko povtarja. Zašto ne me pitaš, carja, kak izgležda? Piskil mnogo cveten, или кълбо прежда.
1: Пискил много цветен или кълбо прежда. Ако се засмее, краищата